Singa nabu cho cham de li du di rin da wui gi gor khan si bie li zin di juk di sam li ya li su. Ten de li zin ki shib shi chen gui nan kien bu san jam du la tang. Zha ju ji su ni ge zhun yi. Nam ling ge sim jia na guo.